0: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: V Panjanu imajo
5: tehnične preglede,
4: registracije,
5: zavarovanja in seveda
6: zanesljive kije,
4: vzdržljive škode,
6: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
4: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
10: Enostavno ne gre.
11: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85-55.
13: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, vam voščim Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so opravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi saudske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftovod do Rdečega morja, zato je Saudska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Saudska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekorda.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
18: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, želim dobro jutro. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo v dopoldnevu razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo v popoldnevu od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal, ob morju pa bo zjutraj pihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šipka do zmerna burja. Temperature dneva od 15 do 20, na primorskem in južnih koncih 20 do 25. 20 stopinj Celzija.
19: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
18: Varno jutranjo pot vam želim. Pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob iz Celja proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je urejen prek priključka Ljubljana-Sneberje. Nič 80 22 55 ostaja še vedno prava in najboljša jutranja izbira.
9: Pokrovitelj
16: Klemavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavet.si.
14: Radio 1 80. Islands in the stream. I'm only here.
3: 80-ih.
10: Je dobro jutro. Prijedni, pravočasno ste vstali. No, razen, če bi morali vstati ob 5, potem ste konkretno zaspali, ampak nič hudega, se je samo šiht. Pomagam vam vsako jutro z najboljšo glasbo, da se bo dan začel tako, kot je treba. In prva bo ekstra optimistična. Z njo je pevc sam sebe prepričoval, vse bo ok. In to takrat, ko je bilo ravno obratno, ko je bil v največji depresiji. Don't stop believing in journey. Začnimo. Matjaž Lovše, za vas izberem najboljšo glasbo.

Ko si vesel, da si ujet z nekom, v smislu, da imaš ob sebi ta pravo osebo. Jaz sem vesel, da imam vas na drugi strani, tako da hvala, ker ste zbrali 80 za svojo družbo. Še pa izbiram najboljše hite za vas. Naslednja je za testirati ozvočenje. Dajmo sprobati. Another Day in Paradise.

iz Avstralije, Man at Work in seveda klasična Down Under, kot se reče v Avstraliji. No, zdaj pa v Italijo. Zdaj, mnogi ne vedo, ampak iz tam prihaja Baltimora, iz Milana, če smo točni. Sicer pevc Jimmy je iz severne Jerske, ampak to je zdaj čisto vseeno. Slišali bomo njihovo najbolj znano, Tarzan Boy.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Tarzan, Primož! To, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 € v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Lačni maček te reši.
14: Mjav.
13: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3,000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
17: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: V sredinem jutru vas lepo pozdravljam, želim dobro jutro. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo v dopoldnevu razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo v popoldnevu od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal, ob morju pa bo zjutraj pihal jugo, čez dan pa bo na to zapihala šibka do zmerna burja. Temperature dneva od 15 do 20, na primorskem in južnih koncih 20 do 25. 20 stopinj Celzija.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Naredite si prijetno četrtkovo jutro. Zastoj je na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zaradi del, obvoz je urejen preko priključka Ljubljana-Snebarje. Nič 80 22 55, oglasite se tudi vi svoje jutranje poti.
23: Pokrovitelj
24: Klemavet.
25: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet. Odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
24: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
25: Klimavet.si.
0: Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba.
1: najboljši hiti 80-ih.
3: Ja, dobro jutro. Vreme danes naj ne bi bilo ravno, da bi se človek hvalil, ampak takšne pač jesene. Sej smo imeli nadpoprečno toplo pa sončno poletje, tako da tudi malo dežja mora biti. Imam pa eno veselo pesem za prebojanje. I'm so excited.

0: Ustanko.
1: Na Radiu 180.
2: Današnji Ustanko bo pravzaprav ona, britanska pevska jazz. Gre za priredbo, v originalu je tole v začetku 80-ih posnel Otis Clay, ampak jo je jazz naredila za svetovno uspešnico. Taka pozitiva za pravo zbujanje. The only way is up.

Ste jih prepoznali tako, ne? Nove fosile, legende iz bivše juge. Zdaj pa eden, ki smo ga izgubili veliko prezgodaj. John Lennon, Just Like Starting Over. Lepo jutro ti voščim.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Oh!
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
13: Klimavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klimavet.si.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb. Pika si.
18: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
19: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Posnetek z policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, na to pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti z malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero in sicer za 0,25 točke. Dolar se je pospel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakuje še eno zvišanje do konca leta.
20: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
21: Prijetno četrtkovo, dobro jutro, 17.9. na koledarju, če tja še niste pogledali. Danes v dopoldnevu se bodo padavine postopno razširile nad vso Slovenijo in do večera tudi večinoma ponehale. Jutri pa bo spremenljivo s posameznimi plohami. Trenutno iz zahodne smeri že prihaja kar nekaj močnejših lokalnih nalivov, ki so napovedani za slovensko Istro in Kras. Dnevne temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25. Jutro pa začenjamo pri 12 stopinjah v Slovengradcu, Murska Sobota, Brežice, Ljubljana 14, Maribor 15, Ajdovščina 16 in v Kopru 21 stopinj Celzija.
22: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Dobro in prijetno jutro. V četrtkovem jutru zastoji so na dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in še kakšni jutranji znani. Nekaj malega zastoja tovornjakov tudi v smeri Maribora na štajerski avtocesti A1 pred delovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Nič 80 22 55, oglasite se tudi vi svoje jutranje poti.
3: Pokrovitelj
8: Klimavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klimavet.si.
23: Radio 1 80. Najljubši hiti 80-ih.
24: Ja, dobro jutro, 7 ura je mimo in zdaj bom začel z eno res močno balado. Mitch Ure jo je spisal, ne za Mitch Ure, ampak za njo, za odlično Alison Moje, Invisible.

0: The Best na Radiu 1 80.
1: Škote sem izbral za Simply The Best. Najbolj smo se jih zapomnili zaradi hecne ali pa dobre izbere imena. Wet, wet, wet. In odkje wet, wet, wet? To so uporabili iz ene pesmi. Parchment Farm Blues je bila pesem in v njej je stavek See the girl with the red dress on, she can shake it all night long, she's wet, wet, wet. Kar se jim je zdelo takrat ekstra zabavno in pa tudi malo provokativno. Ona je bila trikrat mokra. Pustmo, pustmo. Sweet Surrender, wet, wet, wet.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Radio 81 poslušate in poslušali bomo zdaj tudi Briana, Briana Adamsa in pesem, ki je šla na njegovem četrtem albumu Reckless. Najbolje, eden najbolje prodajenih albumov 80-ih in prva številka ena v Združenih državah za njega. Heaven.

0: Oh, kakšen dan. Nekaj osvežilnega bi, prosim.
1: Hit ali Orangino?
0: Oboje.
2: Radio 180 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
1: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
2: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket Orangine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio 180 in Orangina.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
8: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Preizkušam čistila OK.
14: In? So OK?
15: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
14: Več kot OK.
15: Več na OK.si.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
19: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Prijetno četrtkovo, dobro jutro, 17.9. na koledarju, če tja še niste pogledali. Danes v dopoldnevu se bodo padavine postopno razširile nad vso Slovenijo in do večera tudi večinoma ponehale. Jutri pa bo spremenljivo s posameznimi plohami. Trenutno iz zahodne smeri že prihaja kar nekaj močnejših lokalnih nalivov, ki so napovedani za slovensko Istro in Kras. Dnevne temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25. Jutro pa začenjamo pri 12 stopinjah v Slovengradcu, Murska Sobota, Brežice, Ljubljana 14, Maribor 15, Ajdovščina 16 in v Kopru 21 stopinj Celzija.
22: Kje bi imela rojstni dan?
23: V Mini Cityju!
24: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
25: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
26: Rezerviraj na minicity.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Senožečami in Nanosom. Jutranji zastoji pa Štajerska avtocesta smer Maribor pred delovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta od Vrhnike, Dolenjska avtocesta pa od počivališča Povodje proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Medno Ljubljana, Vrhnika Brezovica in ostalih jutranjih znanih. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu meri proti Stopčam. Varno pot še naprej.
0: Pokrovitelj Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
0: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.

0: 8.
1: Pol 8 je bila ura, naslednjo pesem sem zbral eno filmsko. Film je bil Running Scared, če se boste spomnili, v njem je igral Billy Crystal, prav Gregory Hines. Michael McDonald pa je poskrbel za tole nepozabno odo svobodi. Sweet Freedom.

Together in Electric Dreams, dobro jutro. Skupaj smo na Radio 81 in zdaj pa skupina Toto, ki je zaslovela, se veste, Afrika, pa Rozena. Ampak hecno je bilo to, da David Page pa Jeff Porcaro sta sodelovala tudi pri enem največjih glasbenih fenomenov. Poznamo vsi legendarni album Thriller, no ona dva sta tam igrala. En na kitari, drug na bobnih, skratka Toto. Zdaj jih ne bomo slišali v Thrillerju, ampak v njihovi Stop Loving You.

To je bil uporniški krik Billyja Idola za super jutro na 80-ki, zdaj pa še malo romantike, potem pa po novicah ob 8-ih. Presenečenje v obliki glasbenih lestvic. Hvala, ker ste na 80-ki.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobro jutro, voščin Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196 tisoč ljudi, ob samosmojitvi pa okoli 126 tisoč. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočalo. Pred državnim zborom pa so protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek še ni končan.
20: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
21: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
20: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
22: Dobro jutro, dober dan v četrtkovem jutru. Lepo pozdravljeni. Celje 12, Litija 13, Ljubljana, Brežice, Novo mesto 14, Vinica, Maribor 16, Miren, Slovenska Bistrica 17 in v Portorožu 20 stopinj. Dež in tudi lokalno krajevni nalivi in nevihte se počasi od zahoda širijo proti osrednji Sloveniji, skozi dopoldan pa bodo zajeli večji del Slovenije. Temperature danes od 15 do 20, na Primorskem do 25. Prosim, bodite previdni tudi na lokalne močnejše nalive, ti so napovedani predvsem za slovensko Istro in del Krasa.
23: Ko se diši iz peči.
24: Mamma mia, kaj diši?
23: Pizza, pasta, dal forno.
25: Dal forno, buon appetito.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Previdno prosim, pokvarjeno tovorno vozilo stoji v SOS Niši hitre ceste H4 razdrto Nova Gorica proti Italiji oziroma Novi Gorici pred priključkom Selo. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Dolenski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljanski obvoznici. Pa tudi na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Medno Ljubljana, Vrhnika-Brezovica in še kakšni jutranji znani. Prometna nesreča ovira promet na stari hitri cesti Karteljevo-Trebnje pri Šentjuriju. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Stopče. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
0: Pokrovitelj Klemavet.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar štiriletno garancijo.
1: Klemavet.si.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: 8 je bilo ura, dobro jutro. Tole je zdaj ura lestvic in kmalo zavrtim glasbeno kolo. Še prej pa nas k sebi spravita Modern Talking z Brother Louie.

0: 80-a.
1: Je dobro jutro, voščim. Vam polepšam tale četrtek s kakšnim glasbenim presenečenjem številko 1. Najprej letnica.
2: Leto 1980.
1: Začetek 80-ih torej. Gre za pesem, s katero so The Pretenders opozorili nase. Tole je iz prvega njihovega albuma Brass in Pocket.

0: Jutranje kolo
1: na 80-ki.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

I touch myself. Tole je bilo precej eksplicitno. Ne bom prevajal, če otroci poslušajo. 80, kaj tole, dobro jutro. Naslednja prihaja iz Avstrije. Joy, klasičen Eurodisco. Touch by touch.

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Na ključno izbranim telefonskim naročnikom smo zastavili vprašanje, kdo je Julči?
6: Zihar, kakšna fejs bejba?
7: Ena moja soseda.
6: Na pa znam.
7: A je to zdaj pa...
5: No, potem smo vprašali nekoliko drugače. Kaj je Julči? In dobili skoraj identične odgovore.
6: Full the best pizzerija.
7: Pizzerija?
6: Ja, Julči je ena fajn pizzerija.
7: Dobra pizzerija za popi...
5: Vsi odgovori so seveda pravilni.
8: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Dobro jutro, dober dan v četrtkovem jutru. Lepo pozdravljeni. Celje 12, Litija 13, Ljubljana, Brežice, Novo mesto 14, Vinica, Maribor 16, Miren, Slovenska Bistrica 17 in v Portorožu 20 stopinj. Dež in tudi lokalno krajevni nalivi in nevihte se počasi od zahoda širijo proti osrednji Sloveniji. Skozi dopoldan pa bodo zajeli večji del Slovenije. Temperature danes od 15 do 20, na Primorskem do 25. Prosim, bodite previdni tudi na lokalne močnejše nalive. Ti so napovedani predvsem za slovensko Istro in del Krasa.
14: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: V četrtkovem jutru, lepo zdrav, pokvarjeno tovorno vozilo stoji v SOS Niši na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pred priključkom Selo. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Domžale, zastoji pa tudi na tej štajerski avtocesti od Krtine in primorske avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Medno Ljubljana, Vrhnika Brezovica, Pijava Gorica, Škofljica. Prometna nesreča pa ovira promet na stari hitri cesti Karteljevo Trebnje pri Šentjurju. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, smer Rogaška Slatina, pravi Janko. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
15: Pokrovitelj
9: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si.
15: Radio 1 80.
16: Super časi, super glasba. Every time you
15: go, oh yeah. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
17: Pol devetih je bilo ura, dobro jutro. Richard Marx bo naslednji, ki je postavil in tak mejnik. Bil je prvi solo izvajalec v zgodovini, ki mu je uspelo med kar 4 pesmi svojega prvega albuma med 3 najboljše na Billboardovi lestvici. In ta ena od teh je bila Should Have Known Better.

Judy Boucher je bila tole na Radio 81, dobro jutro, zdaj pa ena najbolj poskočnih od ELO, Electric Light Orchestra, Hold On Tight.

Pred deveto pa vam zate eno brez inštrumentov. V bistvu je naredila kapelo bolj popularno. Kaj vse se da narediti samo z glasovi, bojo dokazali Flying Pickets.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas Teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
13: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
15: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Preiskovalci v zadnevi KNOVS preverjajo, ali so vidni člani NSI vnaprej usklajevali nenapovedani nadzor na policiji. Portal 24ur.com navaja, da je seja za odreditev nadzora trajala 3 minute, nekaj dni pozneje pa je poslanec Janez Žakelj policiji izročil seznam 15 telefonskih številk. Med osumljenimi je tudi Matej Tonin, ki postopek označuje za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih paketov iz držav zunaj Unije. Države morajo začeti pobirati najpozneje 1. novembra, višino pa bo določila Evropska komisija. Prodajne platforme bodo imele tudi več odgovornosti za varnost uvoženega blaga.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: Četrtkovo jutro je tole, lepo zdrav. V dopodnevu se padavine postopno širijo od zahoda nad osrednjo Slovenijo in do zaključka dopodneva nad celotno državo. Do večera pa bodo večinoma posod tudi ponehale. Jutri pa bo spremenljivo vreme s posameznimi plohami. Dnevne temperature danes od 15 do 20 na Primorskem do 25 stopinj.
19: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Varno in prijetno na vaši poti, zastoj pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan v obe smeri, Mengeš, Moste, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Medno, Ljubljana, Vrhnika, Brezovica, Pijava, Gorica, Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana, Šentjakob proti Ljubljani zaradi del, obvoz pa so uredili preko priključka Ljubljana, Sneberje. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, Silberlingo pa v Starem trgu pri Slovengradcu. Nič 80-22-55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
3: Pokrovitelj Klemavet.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavet.si.
21: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
22: Ura je bila 9, voščim ti lep začetek dneva in tukaj je že najboljši par, mislim čez par minut, ampak za dober štart ure Fleetwood Mac pa seveda ne sme manjkati, kraljica Tinca.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas je za najboljši par. Danes bo glavni možakar znan po svojem mehkem glasu. On je prav definiral ta soft rock 80-ih, rekla se mu je tudi jaht rock. Christopher Cross za tole prvo je celo dobil Oscarja.

0: Boš poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Četrtkovo jutro je tole, lep pozdrav. V dopodnevu se padavine postopno širijo od zahoda nad osrednjo Slovenijo in do zaključka dopodneva nad celotno državo. Do večera pa bodo večinoma posod tudi ponehale. Jutri pa bo spremenljivo vreme s posameznimi plohami. Dnevne temperature danes od 15 do 20 na Primorskem do 25 stopinj.
10: Kje bi imela rojstni dan?
11: V meni sete jo!
12: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
13: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
14: Rezerviraj na minicity.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno in varno pot, čeprav je kje tudi deževna. Zastoj je na Štajerski avtocesti smer Slovenija pred prehodom Šentilj, na Štajerski avtocesti tudi od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa si v Brlingu, v Starem trgu pri Slovengradcu na avtobusni postaji Rigelnik. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Varno pot.
16: Pokrovitelj
17: Klemavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si.
19: Radio 1

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol desetih je bila ura, zdaj pride legendarna pesem iz filma Flashdance. Recimo, da je to drugi najboljši plesni film po Dirty Dancing. Čeprav tle še Footloose. Ma pustimo zdaj to, nekaj drugega je še pomembno. In sicer, da čez par minut pokličem nekoga, ki mi je poslal svojo najbolj osvežilno pesem iz 80-ih. Zavrtim to pesem, tistega, ki pokličem, in pa seveda mu pošljem tudi paket oranžine. To se pravi oranžina, pa ruzak, pa take stvari, super nagrade so vaše, zato da vam rečemo hvala, ker ste naši poslušalci. Zdaj pa prosim, res, katera je vaša najpesem, osvežilna pesem iz 80-ih? Pošljite mi jo na nič 30 200 500. Kličem čez par minut.
0: Tvoj najhit, tvoja priložnost za oranžinin paket.
2: Samo na Radio 1 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko.

0: Peter, dobro jutro, Matjaž tukaj iz Radija 81.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kje pa motim?
1: Doma sem se.
0: Odlično, kam pa potem?
1: Ja. Potem grem pa do cveta, mu skuhat, pa kaj pospraviti, tako da ja.
0: Ok, dober plan. Vreme ni najlepše, ampak ja. Se ne bomo opustila, ne?
1: Ja, ne.
0: Prav vroče ni trenutno, ampak vseeno mi na 80-ki pa nabiramo te najbolj osvežujoče pesmi. In vaša je katera?
1: Life is life od Opusa.
0: Lepa. Zakaj ravno ta?
1: Zdaj sem jo v nekaj časa poslušal, no, pa sem jo po dolgo času slišal tudi, pa me spominja res tisti na se na otroštvo. Sem jo tudi, v bistvu so jo še živo tudi izvajali na morju, pa tako, no, nisem neglih Opus, ampak tako, ja, tako da mi ostala.
0: Ja, se Live is Life je prav zato naslov, ker so jo posneli tudi uživo. To se pravi...
1: Uživo, vem, ja.
0: Ja, ja. In je ratelo res epsko. Tako da z veseljem jo zavrtim, kar pomeni, Peter, da dobite tudi paket oranžine.
1: O, super.
0: Poznate oranžine? Hvala.
1: Poznam.
0: A ni epska, no. To, da ima da značilno aromo pomaranče, pa to blago gazirana, tako da je ravno perfektna. Ne vem pa, če veste, da ima tudi oznako Mom's Choice v tej kategoriji gaziranih sokov. Se pravi, mamice so označile za svoje malčke, da jim je najbolj všeč od gaziranih pijač. To tudi jaz nisem vedel. A ni dobro?
1: To pa tudi nisem vedel, ne?
0: Mislim, vse je logično, ker ni umetnih arom, ni umetnih barvil, tako da res uživanci oranžina. Evo, paket je na poti k vam, pesem pa tudi na Radio 81.
2: Tvoj najhit, tvoja priložnost za oranžinin paket.
3: Samo na Radio 81. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
13: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
15: Mile!
16: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
15: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
16: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
19: Radio 1, 80. Novice.
20: Dobar dan, voščem Darja Štravstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo v tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedal konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo stalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. V tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira.
21: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
22: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
21: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
23: Ja, pred nami je precej moker četrtek, padavine bodo zajele kar večji del države, na jugozahodu pa bodo možne tudi nevihte in pa krajevni nalivi. Potem popoldne bo dež slabel in proti večeru večinoma tudi že ponehal. Sicer pa temperature danes od 15 do 20 stopinj, na Primorskem do okoli 25.
24: Ko se diši iz peči.
25: Mamma mia, kaj diši?
24: Pizza, pasta, dal forno.
26: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Ja, takole, že imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, potem na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomerja vse proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Šmarje-Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. Sicer pa so ceste po državi mokre, pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in poročno prižgite tudi zadnje luči, tako boste bolj opazni in pa tudi bolj varni v prometu. To bi bilo zaenkrat vse, radarjev in kontrol nimamo. Srečno!
2: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
1: Sanja Brezočnik.
3: Na Radio 1, 80.
23: Dobro jutro in dobrodošli v četrtkovo dopoldne. Zunaj dežuje, tako da jesen počasi kaže svoj pravi obraz. Ampak nič hudega, če že pada, bojo padali pa še najboljši hiti iz 80-ih. Deset je in začenjamo z The Weather Girls.
4: We're your weather girls. And have we got

Midnight Oil in pa Better Burning na Radio 180. Sanja Brzošnik, sem z vami na Mednarodni dan country glasbe. Ta datum absolutno ni izbrana ključno. 17. september, to je namreč rojstni dan Henka Williamsa, oziroma na ta dan se je rodil. Gre za eno najvplivnejših osebnosti tega žanra, bil tudi pionir countryja. No in tudi country v 80-ih ni ostal samo na ameriškem podeželju. Recimo Dolly Parton, Kenny Rogers, Willie Nelson so postali svetovne zvezde, tako da se je country vse bolj približeval tudi popu. In zdaj, če mislite, ne, da vi pa že ne poslušate countryja, skladba Islands in the Stream, recimo, ne, leta 83 sta izopela Kenny Rogers in pa Dolly Parton, to je bila velika uspešnica in zelo zanimivo, za njo so jo napisali Bee Gees, tako da

0: Maria McKeeba, Show Me Heaven. Ej, če se komu zdi, da današnji četrtek rabi malo več barve, potem mislim, da morate ostati z mano. Zunaj je vse v jesensko-sivih odtenkih, ampak na Radiu 81 pa še vedno živimo v neonskih barvah in bleščicah. Sicer pa nas kmalo pride objeti tudi Eros Ramazzotti čez par minutk. Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečenj. Paket oranžine.
4: 80-a in oranžina. Odlična osvežitev. Samo na radio je na 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ja, takole, deževen četrtek je pred nami, padavine bodo zajele kar večji del Slovenije. Na jugozahodu so možne tudi nevihte in pa krajevni nalivi. Kar se tiče popoldneva in pa večera, so dobre novice za tiste, ki vam gre dež na živce. Dež bo slabel, proti večeru večinoma tudi že ponehal, tudi po noči bomo brez. Temperature danes do 20, maksimalno na obali do 25 stopinj.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno vozilo v okvari oziroma tovorno vozilo v okvari stoji na Črnuški obvoznici v križišču za Brnčiče v smer Črnuče. Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici. Potem na štajerski avtocesti smer Maribor na izvozu Celje center in pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, sicer pa samo še opozorilo, no, da so ceste po državi mokre, tako da pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite seveda hitrost in poročno prižgite tudi zadnje luči. To je to, zaenkrat srečno.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: In Sanja Brezovšnik.
3: Na Radiu 1 80.
0: Ja, če bi bila dovolj ena sama pesem, da tale deževen četrtek postanemo lepši, potem jaz mislim, da sem zdaj za naslednjo izbrala pravo. Ura je bila 10:30, zunaj diši po jeseni, mi pa se selimo v Italijo. Brez kovčkov, brez gneče in brez zamot. Eros Ramazzotti.

0: Sanja Brezočnik, sem z vami na 80-ki in če ste slučajno prav zdaj v tem trenutku hoteli tven iz avta ali pa si kafe skuhat, presežem, izbrali ste izjemno napačen trenutek, tako da prosim vas, dejte ostati vsaj še eno minutko, zato ker imam nekaj zelo fajnega za vas.
1: Oranžina z nepozabno aromo pomaranče.
2: In mi s hiti 80-ih.
0: Ja, in kateri hit iz 80-ih je tisti, ki vas osveži hitreje kot prvi požirk hladne pijače? Je to mogoče Madonna ali pa Roxette, recimo Queenie, pa če en tak hit, po katerem v bistvu še danes date zvočnik na ful in se ga absolutno ne morate naveličati. Dajte mi ga poslati, torej svoj najljubši in najbolj osvežujoč hit iz 80-ih, kar v SMS na nič 30 200 500 in čaka vas dvojna osvežitev. Torej najprej, ko boste svojo pesem, ki ste jo izbrali, zaslišali na Radio 1.80 in potem pa še z paketom Oranžine. V njem so pijača Oranžina, seveda, nahrbtnik, USB polnilec in pa dežnik, se pravi vse v znamenju Oranžine. Sploh dežnik, recimo ta bo zdele v teh jesenskih dneh prišel še kako prav.
3: Zagotovo odbanjem, hurray, hurray, the poly holiday. To vsaj veš, da si na dopustu, nekaj po palmo, s kakšnim kokteljem v dobri družbi, morje šumi, sonček se greje. Vjetrček sladi, kaj češ božne.
0: Bude špela, evo, energijo bom tudi jaz zdaj malo dobro prenesla do tebe. Zati imam paket šestih oranžin, potem USB polnilec oranžina dobiš, ruzak dobiš, marelo. Tako da, evo, zdaj šlo na te jesenske dolge sprehode hodilo.
4: Ja, saj to itak moram, ker imam psa.
5: Legenda, super, danes pa ste mi leš polepšali danja.
0: Evo, tudi ko temperature padejo, je vedno prostor za osvežitev. Oranžina sploh izstopa s prepoznavno aromo pomaranče in pa meni všeč, ko je tako, ker ni preveč, ampak je res glih prav gazirana, je tako blago gazirana, pa seveda zato, ker je brez umetnih arom, brez barvil. Torej, evo, zdaj se pa še vi na vrsti, katera pesem iz 80-ih je vaša glasbena oranžina. Naslov hita mi pošljete na nič 30 200 500, mogoče že danes osvežim vaš dan in vas seveda še nagradim.
1: Tvoj najhit, tvoja priložnost za oranžinin paket.
2: Samo na Radio 1, 80. Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Agencija za okolje, so se do 9 razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi pa je za danes napovedan poostren policijski nadzor. Današnji Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Lionel Messi pa je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegal svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel že v 24. minuti. Campeones Cup je sicer tekmovanje med prvakoma ameriške in mehiške lige. In zanimivo, Messi je svoj prvi gol za Inter Miami leta 2023 dosegal prav proti Cruz Azulu.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Ja, pred nami je predvsej moker četrtek, padavine bodo zajele večji del države, če že niso, pa še bodo. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte in pa krevni nalivi, potem popoldne bo dež začel slabeti, proti večeru pa naj bi že večinoma kar ponehal. Temperature danes so od 15 do 20 stopinj, na obali do 25.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani med pokritim okopom Krtelevo in priključkom Mirna Peč in pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtjem in Postojno in potem tudi od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, če pa karkoli opazite, pa lahko to vedno sporočite na brezplačno številko 080-22-55. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1, 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezovšnik.
11: Ura 11 in tale deževni četrtek rabi malo bleščic, malo romantike in pa eno pošteno pričesko iz 80-ih, tako, ko je nobeno vreme ne more uničiti. No, 80, ko zdaj prihajata Dieter in pa Thomas, Modern Talking in pa Sherry, Sherry Lady. Oh,

Dobrih 15 minut je čez 11. Sanje brezočnik sem vaša četrtkova družba. In preden da začnemo odštevati do petka, dajmo se loti še malo zgodovine. Na današnji dan je bilo leta 2004, ko je Madonna pripotovala v Izrael zaradi kabale in pa iskanja duhovnega miru. In precej manj mirno je bilo pred njenim hotelom, kjer sta se v bistvu dva njena varnostnika oziroma telesna stražarja dobesedno stepla s fotografi in takrat jo je pridržala tudi policija. Madonna pa je s tem samo še enkrat dokazala, da se okoli nje vedno nekaj dogaja, tudi če sama ne naredi popolnoma nič narobe. Madonna imamo sicer radi še danes, seveda tudi zaradi tega, no, ker se okrog nje res non-stop kaj dogaja. Je pa veliko aktivna tudi na družbenih omrežjih. Rada objavi kako svojo fotografijo in okej, vemo, no, sej, da je marsikaj popravila, pa da so tudi te fotke zretuširane, ampak stare 68 let, no prostite, ampak fajn zgleda. Fajn jo je pa predvsem slišati. Zato, papa, don't preach.

0: Europe in pa The Final Countdown 80, ki sicer pa imamo danes enega tistih dni, ko sonca ne iščemo na nebu, ampak v spominih in pri nas jih nikoli ne zmanjka, zato ker imamo en tak časovni stroj, ki nas vedno odpelje v mladost. Roxette prihajata takoj potemle.
1: Popoldne je čas za glasbo.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: No, pa smo spet pri vremenu, deževno in oblačno skozi celoten dan, potem bodo padavine, ki bodo zajele večji del države, tudi ponehale tam proti večeru oziroma popodne. Kar se tiče temperatur, pa je tudi ne bo najbolj lušte na svetu, no, od 15 do 20, na obali malo boljše do 25 stopinj. V bistvu en tak, da ne bomo pesimistični, rečemo, zelo lep lušten jesenski dan je pred nami.
21: Kje bi imela rojstni dan?
22: V Mini Cityju!
23: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
24: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
25: Rezerviraj na minicity.si.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Je previdno prometna nesreča, še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med pokritim okopom Karteljevo in pa priključkom Mirna Peč in pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Zaprti imamo tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti A2 proti Kopru, predelovno zaporo pred priključkom Postojna, tam se je zgodila prometna nesreča. Nekaj zastojev še vedno tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in tudi na več mestih od Logatca do Ljubljanske obvoznice in pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah še vedno ne duha, ne sluha. Če kakšnega ujamete oziroma opazite, pa nam dejte to sporočiti na brezplačno številko 08022255. Srečno!
27: Pokrovitelj!
28: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1 80
2: in Sanja Brezočni.
20: Ura je po 12 in tale četrtek zdaj potrebuje sam še en pravi pogled. Takšen, ob katerem se ustavi čas ali pa vsej sodelavc na hodniku, ki ga srečamo, pa pol malo poklepetamo, pa nam tudi služba malo hitre mine. Rock set sta tole in pa brezčasna The Look.

0: Podnevi
1: in Sanja Brezovšnik
0: na Radiu 180.
1: Če bi vas zdaj vprašala, s katerimi tremi ljudmi bi najraje sedeli za mizo in si razdelili enega res velikega, hrustljavega, bohanga pšanca, pa ga bi izbrali? Kakšno družino, prijatelje ali tri take osebe, ki ne pojejo veliko, pa da pol več vam ostane? Namreč, zakaj to sprašujem? Zato, ker vas v gostilni Maček čaka XXL pohan piščanec za 4 osebe. In že danes ga od mene dobi nekdo, ki se mi javi v SMS na nič 30 200 500. Z malo sreče boste tako danes vi tako veseli, kot je bila zadnjič Petra.
2: No, to sem pa vesela, super, super. Jo, res je srca, hvala.
1: Ja, jaz predlagam, da ne čakate predolgo in da se mi kar zdele javite. SMS na nič 30 200 500.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Preizkušam čistila OK.
4: In? So OK?
3: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
4: Več kot OK.
3: Več na OK.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več 1000 evrov. Neznanec ji je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je nato namestila aplikacije in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, tak klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. Tom Telefon medtem začenja kampanjo Sekstanje, s katero želi odpreti pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah in privolitvi na spletu. Kot sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, se lahko intimni posnetki hitro začnejo širiti brez soglasja. Mladostniki pa se takrat lahko znajdejo v hudi stiski ali celo izsiljevanju. Če se to zgodi, se lahko obrnejo na Tom Telefon na številki 116 111, kjer jim prisluhnejo in svetujejo. Kampanja pa vsebuje tudi nasvete, kako zmanjšati tveganja in kako ravnati tudi kot opazovalec.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Ja, pred nami je precej deževen četrtek. Četrtek padavine bodo zajele kar večji del države. Na jugozahodu so možne tudi nevihte in pokreni nalivi. Popoldne bo dež slabel in proti večeru večinoma tudi ponehal. Temperature danes od 15 do 20 stopinj, na obali do 25.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med pokritim okopom Krtelevo in priključkom Mirna Peč in tudi pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Zaprta sta vozni in prihitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Mravber komando, tudi tam prometna nesreča in pa nekaj zastoja pred oviro. In zaprta vozni prehitevalni pas prav tako na Podravski avtocesti A4 proti Mariboru med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena pa v Novem mestu na Ljubljanski cesti od Bršljina proti centru. Tudi zastoji še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih od Logatca do ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Nizola Strunjan v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
18: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: In Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1, 80.
17: Povdne je, čas, ko nam počasi zmanjkuje, da je kaj bomo danes zakosilo, pa če bi še eno kavo zdaj, ali bi raje čaj, ali mislim se včasih si naredimo kar velik delo s takimi malenkostmi, ampak važno, da vam za dobro glasbo pa ni treba skrbeti, zato ker veste, da jo pri nas vedno dobite. Vi samo vklopite, prižgete 80-ko, ostalo pa zrihtam jaz. Eurythmics, tole When Tomorrow Comes.

Ja, za nami je princ in pena tistih pesmi, ob kateri se svet za nekaj minut obarva vijolično, Purple Rain. Zdaj pa gremo od večne klasike k tistemu nepozabnemu prvič. Karkoli že to je, vsak ve po svoje. Prihaja glas, ki ga prepoznamo že po prvih nekaj sekundah. Tole je Robin Beck in pa First Time.

0: Vzemi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1 80.

0: Ja, takole, včasih smo mogli kasete previjati, ne? Danes pa nam na dobre hite na srečo ni treba čakati. Ste na pravem mestu, najprej na hitrco preverimo vreme in ceste, pol pa gremo naprej.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Ja, dež imamo, ne? Deževno je oblako, si, oblačno, oblako, oblačno, sivo, skratka, nič kaj optimistično nam ne kaže, poletje je očitno res konec, pred nami jesen, ampak tudi jesen bo lušna. Sicer bomo rabili kakšen dežnik več, pa kakšno plast oblačil več, že danes bo precej hladno, mislim hladno, bolj kot pa je bilo te dni. Zdaj se bomo mogli začeti malo bolj oblačiti. Od 15 do 20 stopinj na obali se imajo pa lušten, tam bo pa danes še do 25 stopinj.
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Potem zaprt vozni pas na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica pred počivališčem Šempas zaradi podrtega drevesa. In pa nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtimi Postojno in pa na več mestih od Logatca do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Kul družba.
14: Kul služba.
13: In Sanja Brezočnik.
15: Na Radiu 1 80.
0: Ura je bila pol ena, ravno pravi čas za serenado. Če vam je danes še nihče ni zopel pod oknom, nič hudega, se v tem dežju je verjetno obtičal nekje brez dežnika. Mam jaz serenado za vas. To tako to njo je tole.

0: kličem?
1: Je živjo, dober dan, Sanja Brezočnik tukaj, z Radio 81, kličem.
0: Dober dan.
1: Koga sem dobila? Nekoga sklepam, ki ima zelo rad pohanga piščanca, a ne?
0: Ja, vsi ga imamo radi doma. Cela družina, smo velika družina, nas je pet, pa imamo vsi zelo radi pohanga piščanca.
1: Madonca, pol, ko začnete vi to poha doma, to pa enega dela, ha? Enega cajta gre.
0: Moram priznati, da poham doma pa ne, no.
1: A ne?
0: Ne, da gremo ponavadi kam iskat, ker se mi zdi, da je tudi pohanje piščanca, mislim, če hočeš, da je res dober, ga moraš tudi znati pripraviti, ne.
1: Ja, to je res.
0: Da ga vržeš vole, pa da je narejen, ne.
1: In verjemite mi, v gostilni Malček imajo res, res, res najboljšega pohanga piščanca. Ste že probali kdaj?
0: Ne, sem sicer še ne, sem pa že v velikih drugih probala, ker se pravim, smo polubitelji, imamo eno tako tradicijo družinsko, da gremo dostkrat skupaj na pohanga piščanca. Pa da seveda zdravam pražen krompir, a ne?
1: Točno to, evo, pri Mačku boste dobili točno to, pa še kakšno salatko, pa je narejena, pojedina.
0: Super, super, hvala lepa, pa obožujem vaš radio in muziko na tem radio in mi polepšate vsak dan. Hvala vam.
1: A vam kakšen hit zavrtim?
0: Glih, kar ste enega mojega vrtel, imam zelo rada to staro italijansko glasbo, oziroma več stvari poslušam, ampak to imam zelo rada. Tako da vam prepuščam, da vi izberete enega, en star hit italijanski in bo vas kar prepevali.
1: Pa pa dejva Džanu na Nino, Bello Impossibile, a prav?
0: Bravo, bravo, super.
1: Zmenjeno. Okay. Ana Marija, lepo se imejte, čau.
0: Enako, lepo dan.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto sicer vodi od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, pa ni pojasnil. Francoske oblasti pa so navijačem Paris Saint-Germaina prepovedale potovanje na nedeljsko tekmo proti Marseju. Ukrep so sprejeli zaradi nevarnosti izgredov in resnih kršitev javnega reda. Francosko notranje ministrstvo opozarja predvsem na nasilje, ki na domačih tekmah Marseja pogosto izbruhne med navijači, pa tudi na napade na policiste.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Ja, popoldne bo večinoma oblačno s krivnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka do zmerna burja. Kar se tiče temperatur danes od 15 do 20 stopinj, na obali do okoli 25.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno zaprta je cesta Krnica Pokljuka med Krnico in Zatrnikom zaradi prometne nesreče. In pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno. In pa na več mestih od Dunca do Ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper, Seča-Izola-Strunjan, Razdrto-Postojna in pa Lesce-Bled. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Zburah, meri proti Mokronogu in pa še eden na stojalu vas čaka v Novem mestu v Šmihelu pri pokopališču. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: In Sanja Brezovšnik.
9: Na Radiu 1, 80.
6: Ura je ena in če vas danes skrbi dež, služba ali pa dejstvo, da še vedno ne veste, kaj bo zakosilo, brez skrbi. Vi sam bodite srečni. Bobby McFerrin in pa Don't Worry, Be Happy. To je najboljše zdravilo za siv četrtek.

Joka, kar je pravkar osvobodil srce, no Steve Wonder pa ga bo zdaj spet napolnil z ljubeznjo. Od Unchain My Heart do najlepšega telefonskega klica v 80-ih. I just called to say I love you. Včasih res ni treba iskati nekega posebnega razloga, da nekomu povemo, da ga imamo radi.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na migakcija.si.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Preizkušam čistila OK.
9: In? So OK?
8: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
9: Več kot OK.
8: Več na OK.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Ja, pred nami je precej moker četrtek, padavine bodo zajele večji del države. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte in pa krajevni nalivi. Popoldne bo potem dež slabel in proti večeru večinoma že tudi ponehal. Temperature pa do 20 stopinj, na obali do 25.
14: Kje bi imela rojstni dan?
15: V Mini Cityju!
16: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
17: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
18: Rezerviraj na minicity.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, še vedno je zaprta cesta Krnica Pokljuka med Krnico in Zatrnikom zaradi prometne nesreče. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno. In pa na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto, Postojna in pa Logatec, Vrhnika. Radarji prvi v Zburah, smer Mokronok, čaka na standardni lokaciji. Potem na stojalu ga imamo v Novem mestu v Šmihelu pri pokopališču in pa še enega ste opazili na koncu Laškega, meri proti Celju. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
16: In tvoja najbolj kul sodelavka
14: Sanja Brezočnik.
13: Ura je bila pol dve, odprite srce, čas je, da vam spustimo Madonna. Open your heart, je tole.

0: Queenie, Who Wants to Live Forever na Radio 81. Je to mogoče glihne, no, se bi slej, ko prej po mojem naveličali pa imeli dovolj, ampak nazaj v čas bi šli pa vsi z veseljem in zdaj le tudi gremo.
1: 80-tice.
2: Zabava.
1: Glasba.
2: In novice.
1: Iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so bila leta, ko se je dogajal ful.
4: Draga Sanja, ustavili smo se v letu 1981. V Jugoslaviji ostajajo v spredju gospodarske težave. Predsedstvo SFRJ ugotavlja, da visoke inflacije, plačilnih težav in neugodnih razmer v menjavi s tujino še ni bilo mogoče odpraviti. Junijski stabilizacijski ukrepi zato ostajajo v veljavi. Pripravljajo pa tudi dolgoročnejši program, ki bo vplival na gospodarske načrte za leto 82, pravijo. V Beograd pa je na uradni in prijateljski obisk prispel kuvajtski emir Džaber al-Ahmad al-Sabah. Na letališču ga je z najvišjimi državniškimi častmi sprejel predsednik predsedstva Sergej Krajger. Pogovori naj bi še ukrepili odnose med državami. V Ljubljani pa se začenjajo dnevi Luja Adamiča. Ob 30. obletnici smrti ameriškega pisatelja slovenskega rodu so v Cankarjevem domu pripravili slavnostno akademijo, na univerzi mednarodni simpozi, v prostorih Sazuja pa razstavo njegovih rokopisov, dokumentov in knjig. V Združenih državah pa že šesti teden zapored na vrhu Billboardove lestvice ostaja pesem Endless Love, ki sta jo skupaj posnela Diana Ross in Lionel Richie. Balada je nastala za istoimenski film z Brooke Shields, za Lionela Richieja pa je to prvi singel v vlogi samostojnega izvajalca. Draga Sanja, do prihodnič.

0: Kakšen dan, nekaj osvežilnega bi, prosim.
1: Hit ali Orangino?
0: Oboje.
2: Radio 180 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
1: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
2: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket Orangine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio 180 in Orangina.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
7: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let ne bi smeli imeti računov, 13 in 14 letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata zdaj obravnavati še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Slovenska policija je medtem v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega Američana Setha Walsa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanadčana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države Amerike.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Pred nami je precej moker oblačen in deževen četrtek. Padavine bodo zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte in pa krajevni nalivi. Potem popoldne bo dež slabel, do večera pa večinoma že povsod ponehal. Temperature danes od 15 do 20, na obali do okoli 25 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto cesto Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Ribnico na Pohorju. Prometna nesreča in pa zaprta tudi glavna cesta Škofja Loka, Gorenja Vas v predoru Sten. Obvoz je možen čez Spodnji trg in pod Pulfrco, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in pa na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Stojite tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Pa tudi na cestah Šmarje Koper, Seča Izola Strunjan, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in pa Logatec Vrhnika. Imamo tudi tri radarje. Prvi na stojalu je v Novem mestu v Šmihelu pri pokopališču. potem v Laškem pri Fali smer Celje in pa si v Kedi v Beltincih pri Cerkvi. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
9: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
9: Ja.
19: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
21: Radio 1, 80.
22: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
0: Ura je dve in čeprav se je sonce danes skrilo nekam za oblake, Monique Kershaw ne bo dovolj, kar tako izginit. I won't let the sun go down on me. Mogoče ga s tole uspešnico pa le prikličemo nazaj.

Ja, za nami je poroka, na kateri bi ženin bili idol, poročna bara pa seveda bela White Wedding. Zdaj le pospravimo tančico, nadeli si bomo sončna očala in se odpravili čez lužo. Holly Johnson, Americanos.

0: Okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ja, tale četrtek bo kar lepo deževan, tak ta pravi jesenski, tako da če so komu lušta filanih paprik, danes je končno ta dan. Sicer pa kar se tiče tega dežja, popoldne bo slabel, proti večeru večinoma ponehal, temperature do 20 stopinj, no vali do okoli 25.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprti imamo vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane zaradi tovornega vozila v kvari. Previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je voz možen čez Vuhred oziroma Ribnico na Pohorju. Še vedno pa se držimo tudi zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Med Senožečami in Postojno in pa na več mestih Hodunca do Ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Potem na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. In pa zastoji na cestah Šmarje-Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in pa Logatec, Vrhnika. Radarji, prvi sivkedi v Beltincih čaka pri cerkvi, potem na Primorski avtocesti proti Kopru pred predorom Kastelec in pa še enega sto pazili na ljubljanski južni obvoznici A1 na izvozu Vič smer Malence. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Kul družba.
18: Kul služba.
17: In Sanja Brezočnik.
19: Na Radiu 1 80.
10: Ura je pol tri in čas je za tisto ljubezen, za katero si rečemo, očitno je bila res ta prava, dokler ni nehala biti. Malo nostalgije, malo romantike in pa seveda veliko dobre glasbe. Rock set sta tole, It Must Have Been Love.

Katrina the Waves, Walk and Sunshine na 80, in tako smo skupaj pripeljali tale četrtek skoraj do cilja. Hvala, ker ste bili z mano. Peli na glas, obujali spomine in pa seveda dokazali, da 80-ta nikoli zares ne minajo, samo vsakič znova pač pritisnemo play. Skupaj smo zopet jutri od 10 dalje, zdaj pa vašo družbo prihaja Igor Kukovec. Uživajte!

0: Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečenj. Paket oranžine.
4: 80-a in oranžina.
5: Odlična osvežitev.
4: Samo na Radio 1 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
8: PMF.si.
9: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Močne nevihte so dopoldne zajele dele Slovenije, največ težav pa je bilo do zdaj v slovenski Istri. V Piranu in Izoli so gasilci posredovali zaradi poplav, ki jih je povzročil dež in podrtih dreves. Agencija za okolje je za jugozahod izdala oranžno opozorilo. In zdaj vprašanje. Bo letošnja zima bolj zelena kot bela? Dolgoročni vremenski izračuni Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi trenutno kažejo, da bi lahko v precejšnjem delu Evrope zapadlo manj snega kot običajno. To pa še zdaleč ne pomeni zime brez snega. Gre za zelo dolgoročno napoved, ki se lahko še precej spremeni. Eden od dejavnikov, ki ga pri tem spremljajo vremenoslovci, je El Niño, segrevanje dela Tihega oceana, ki lahko vpliva na vremenske vzorce po svetu.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Četrtek bo še naprej večinoma oblačen, padavine bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Bo pa jutri spet spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, predvsem na jugozahodu možna tudi kakšna nevihta. Temperature jutri tekom dneva od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora v predoru Trojane, tam je obstal tovornjak v okvari, že je nastal kar konkreten zastoj previdno. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprta cesta Maribor Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoji pa primorska avtocesta smer Ljubljana med Senožečami in Postojno in na več mestih potem še od Unca do ljubljanske obvoznice, pa zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in naprej proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani. Na ljubljanski severni obvoznici gneča v obe smeri med Šiško in Bežigradom, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Brdu, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in Logatec, Vrhnika. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa prosim, držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Radar na vipavski hitri cesti H4 malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina, na primorski avtocesti vas čakajo v smeri Kopra pred predorom Kastelec, radar pa še na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič smer Malence. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim!
15: Ja!
16: Točno tacga hočem!
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
10: 3 ob 3 na Radio 1 80.
2: Dober dan in lep četrtko popoldan. Upam, da ste odlično, spoštovana družba. Gremo v rubriko 3 ob 3 oziroma v njej že smo. Začeli pa bomo v letu 1964. Takrat je prišla policija, okrepljene enote policije v bistvu na koncert Rolling Stonesov v ABC teatru v Carlisle v Angliji. Namreč kar 4000 ljudi je bilo zelo, zelo živčnih, so se začeli malo pretepati in ja, policaji so rekli, dosti je s koncertom, dosti je s pretepanjem, so hoteli narediti red, pa so se še pa bolj stepli vsi skupaj. Vsi so preživeli, zgodbe imajo za njihove vnuke, da jim bodo pravili, kako je bilo, tako da vse ok na koncu. In Rolling Stones dejansko bomo zdaj pa tudi zavrteli. Harlem Shuffle.

Zdaj se pa selimo v leto 1969, ko so Paula McCartneya proglasili za mrtvega. Tako v Evropi kot v Združenih državah Amerike so mediji pograbili zgodbo, da je on umrl na Škotskem že 9. novembra 1966, torej 3 leta nazaj, in da je njegov dvojnik zdaj v igri in se pojavlja v javnosti. Kar je bilo še bolj zanimivo je, da nekaj časa ni bilo nobenega odgovora strani Paula, pa ne zato, ker bi tip umrl ali pa kaj podobnega, ampak je bil Paul in njegovo takratno dekle Jane Asher ravno na dopustu v Keniji. Ni se oglašal na klice, na pisma in tako naprej. Seveda je zgodba Paul poniknila. Paul McCartney je še vedno živ in jaz mislim, da relativno zdrav in še vedno razveseljuje množice. Dajmo ga slišati v skladbi Coming Up.

Še enega imamo v rubriki tri, ob treh in še eno letnico. To je 1983. Poljank je na današnji dan namreč prišel na prvo mesto britanske lestvice albumov z njegovim debijem No Parles. Album se je potem parkrat, bolj natančno štirikrat, še vrnil na vrh lestvice, ko je bila kakšna pesem ultra mega popularna. Ne? Skratka, 119 tednov je obstal ta album na lestvici, uradni lestvici Velike Britanije, no, kar je velik uspeh sploh za debi album. Na tem albumu pa so odlične skladbe in ena izmed teh je tudi Come Back and Stay.

0: Jutri ob treh na Radiu 180 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: že izzob.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas Teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
13: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Četrtek bo še naprej večinoma oblačen, padavine bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Bo pa jutri spet spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, predvsem na jugozahodu možna tudi kakšna nevihta. Temperature jutri tekom dneva od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
15: Kje bi imela rojstni dan?
16: V Mini Cityju!
17: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
18: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
19: Rezerviraj na minicity.si.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Potem pa zastoji primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, nekaj zastoja pa tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti se gnečimo od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra, predvsem zaradi kontrol na avstrijski strani. Potem pa ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Šiško in Bežigradom, zahodna obvoznica v obe smeri med Kosezami in Kozarjami, vzhodna obvoznica od Zadobrove proti Bizoviku in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in Logatec, Vrhnika. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa še dva radarja. Prvi je na vipavski hitri cesti H4, malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina, merijo pa še iz nadvoza štajerske avtoceste pri priključku Šentrupert smer Ljubljana. Srečno.
21: Pokrovitelj.
22: A misliš, da te vara?
23: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
22: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
23: Ja.
22: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
24: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
25: Radio 1 80.
26: Super časi, super glasba.
27: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
28: Živjo, krasen dan vam želim, Igor Kukovec z Radia 1 80. Gremo tole popovdne Cyndi Lauper. True Colors. Potem pa še do enega možakarja, ki je bil povezan tudi z Beach Boysi in ravno na današnji dan je umrl. Kdo to je? Po treh.

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika
2: in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ta.

Police in njihova najbolj legendarna, najbolj znana Every Breath You Take. Mi gremo v leto 2006. Vračamo se na današnji dan, v to leto, zaradi tega, ker je na današnji dan umrl ameriški kitarist Al Casey. Bil je star 69 let. Casey je bil zelo znan kot studijski glasbenik, bil je član tako imenovanih Wrecking Crew, ki so delali z drugimi glasbeniki, snemali za njih, ne? Če muzičar ni bil sposoben odigrati, so to oni poštimali. Delo je pa s Philom Spectorjem, Elvisom Presleyem, Glennom Campbellom, Monkees, z Johnnyem Cashem, Simon & Garfunkel sta ga prosila za usluge, Partridge Family, Frank Sinatra celo, tudi Nancy Sinatra in pa Beach Boysi. Skratka, res očitno odličen kitarist in dajmo Beach Boyse tudi slišati v skladbi Surfin' USA.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Tarzan! Primož! To! Avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: In lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Božičnica bo višja. Zimski regres letos znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Mora pa biti regres praviloma izplačan najpoznaje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome. Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav pa se bo nadaljevala tudi v noči na petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihta, se umaknite z izpostavljenih mest in ne ostajajte pod drevesi ali daljnovodi.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Še naprej večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Po noči pa bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru se bodo padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Jutri skozi celoten dan spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, predvsem na severovzhodu Slovenije pa naj bi ostalo večinoma suho. V soboto sprva oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
16: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in potem še proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke kolona v dolžini dobrega kilometra, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani. Potem pa ljubljanska severna obvoznica med Šiško in Bežigradom v obesmeri, prav tako v obesmeri zahodna obvoznica med Kosezami in Kozarjami, vzhodna obvoznica pa predvsem od Bizovika proti Zadobrovi. Zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in Logatec, Vrhnika in pa dva radarja, oba sta na štajerski avtocesti, prvi na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju, drugi pa na nadvozu pri priključku Šentrupert smer Ljubljana. Srečno!
20: Pokrovitelj!
21: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
20: Ja.
21: Točno tacga hočem.
22: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: Hi, this is Steven Tyler.
1: And this is Joe Perry from Aerosmith.
0: And we will rock you.
20: Radio 1, 80. In najboljša glasba iz 80.
23: Hey guys, this is John Bon Jovi.
24: James from Metallica.
25: Super časi,
26: super glasba.
27: Na poti domov je z vami
28: Igor Kukovec.
29: Živjo, upam, da ste odlično, da preživljate en tak prijeten četrtkov popovdan. Mečkan če 16. ura, ko po novicah, vremenu in cestah šibamo dalje s Proclaimersi. I'm gonna be 500 miles. When I wake up.

Robin Kip in pesem Juliet. Mečkan gremo k turizmu oziroma k otokom, ki v svetu bojda niso tako znani. Ne? Mogoče dobite kakšno idejo za naslednji dopust, oddih. Objavljen je bil seznam najljubših evropskih otokov po glasovanju Britancev, ki niso tako zelo znani, ne, ti otoki. In na samem vrhu se je znašel, nam kar blizu in med Slovenci zelo poznan, otok Cres. Predstavili so ga kot divjo in še vedno precej nedotaknjeno stran Hrvaške. Če vas mika kakšen jesenski odklop, jo, lej, Cres ima v septembru drugačno energijo kot na vrhuncu poletja. Temperatura morja ostaja prijetna za kopanje, poletne gneče več ni. Se veste pa tudi kaj pravijo? There's no stress on Cres.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Kje Inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Preizkušam čistila OK.
14: In? So OK?
13: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
14: Več kot OK.
13: Več na ok.si.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Lačni maček te reši.
18: Mjav.
19: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
21: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
22: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
23: Še naprej večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Po noči pa bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru se bodo padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Jutri skozi celoten dan spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, predvsem na severovzhodu Slovenije pa naj bi ostalo večinoma suho. V soboto sprva oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala.
24: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
23: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Radlje ob Dravi v naselju Vas zaradi prometne nesreče, ni pa cesta torej tam več zaprta. Ostajajo pa zastoji, primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in potem še na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, gorenska avtocesta v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kolona dolga približno 2 km, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, na južni od Rudnika proti Malencam in pa zastoj še na cestah Lucija, Izola in Logatec Vrhnika. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas.
26: Pokrovitelj.
27: A misliš, da te vara?
28: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
27: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
28: Ja.
27: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
29: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
0: Radio 1 80.
25: Super časi, super glasba. And I guess that's why
0: they call it the blues. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav, dobar dan. Igor Kukovec, vaša popodanska družba na Radio 180, ko gremo z UB40 in Red Red Wine naprej. Po treh pa že do vaše glasbene želje, 0-3-0-200-500 SMS-ka.

0: 80. Na Radiu 180.
1: Ojla, Žujo, na vrsti so tvoje 80-ta, ko gremo mal pogledat, kaj si, kaj želite. Wow, kaj pa tole, 200 prišle za opus Life is Life. Najprej od P6, tako je podpisan, ali se pa zmotil nekdo, in potem še od nepodpisanega, ampak druga telefonska številka. Tako da, če sta pa dve za opus, pol pa definitivno zavrtim zdajle to. No, sej tu, če bi bila ena, bi zavrtil. Demo, sliša tole odlično pesem, nič 3, nič 200, 500, tudi če imate vi kakšno glasbeno željo, nekaj čisto po vašem okusu, seveda iz 80-ih.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi ublažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Hrvaški cariniki pa so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobusu s srbskimi registracijami našli 40.000 € skritih v aparatu za kavo. Voznik gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ni prijavil, čeprav bi jo moral. Kot sporoča hrvaška carinska uprava, je dobil 12.000 € globe. Očitno je bil torej aparat dober za kavo, precej slabši pa za skrivanje denarja.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Po noči predvsem na jugozahodu nekaj ploh in neviht, jutri pa po celotni državi spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, tudi kakšno nevihto na jugozahodu, na severovzhodu pa naj bi jutri ostalo večinoma suho, s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopine. V soboto sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, v nedeljo sončno z meglenim jutrom.
4: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas zaradi prometne nesreče. Zastoj pa Primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Gorenjska avtocesta še vedno v smeri Avstrije, približno 2 km dolga kolona pred predorom Karavanke, predvsem zaradi kontrole na avstrijski strani. V Ljubljanske obvoznice pa zahodna od Kozari proti Kosezam in naprej proti Pod Dotiku, vzhodna od Bizovika proti Zadobrovi in južna od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Gneča še na cestah Lucija Izola in Logatec Vrhnika, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, radar v belem kedju po Boštanju na obali, smer Sevnica. Srečno.
15: Pokrovitelj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
18: Radio 1 80.
19: In najboljša glasba
18: iz 80.
20: Hi, this is Phil Collins here.
21: This is Andy Buff, Mirage.
22: Paul Young.
23: Super časi, super glasba.
24: S vami je
25: Igor Kukovec.
26: Dobar dan, lepo pozdravljeni. 17 je preč in mi gremo zdaj le dalje z odlično glasbo. Se mi zdi, da po novicah se pa še šestkrat bolj prileže, a ni resno. Gremo Starship dalje. We build this city.

Tina Turner, What's Love Got to Do With It? Dajmo iti 2 leti nazaj. Na današnji dan je umrl ameriški pevec, pisec glasbe J.D. Souther. Bil je star 78 let, najbolje znan po tem, da je veliko delal, sodeloval z Lindo Ronstadt. Tudi Eaglesom je pomagal s tem, da jih je angažiral, da so njena spremljevalna skupina postali. In nekaj največjih hitov, skupaj z Best of My Love, Victim of Love, Heartache Tonight, New Kid in Town, je napisal ravno on, tudi produciral. Posnel je sicer tudi nekaj hitov glede solo karijere, ampak najbolje bil znan po prej omenjenih zadevah. Je pa tudi, da je tu Lindo Ronstadt, ja seveda, sta ga tudi svirala malo okol. In pa Stevie Nicks je bil tudi, to je bilo v 70-ih. Ja, je imel kar oko za glasbenikce, za pevke. In Lindo tudi zdajle zavrtim. Somewhere out there.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Kuhati danes?
10: Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
14: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
15: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
16: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
17: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
18: Po noči predvsem na jugozahodu nekaj ploh in neviht, jutri pa po celotni državi spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, tudi kakšno nevihto na jugozahodu, na severovzhodu pa naj bi jutri ostalo večinoma suho, s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, v nedeljo sončno z meglenim jutrom.
19: Kje bi imela rojstni dan?
20: V meni sitejo!
21: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
22: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
23: Rezerviraj na minicity.si.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Stanje se po slovenskih cestah malce umirja, še vedno pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in nekaj zastoja tudi še proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, na gorenjski avtocesti kolona v dolžini slabega kilometra pred predorom Karavanke v smeri Avstrije zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski zahodni obvoznici še vedno gneča od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in na cestah Strunjani Izola v Besmeri in Logatec Vrhnika. Radar v Belem Kediju v Boštanju na obali smer Sevnica. Srečno!
25: Pokrovitelj!
26: A misliš, da te vara?
27: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
26: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
27: Ja.
26: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
28: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
29: Radio 1 80.
30: Super časi, super glasba. Every time you
29: go away. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
31: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Naj vas spomnim, da imamo še vedno nagradno igro
0: Oranžina vas nagrajuje za vaš osvežujoči hit iz 80-ih. SMS-ko hitro poslati 03-0-200-500, napisati vaš najbolj osvežujoč hit, seveda iz 80-ih, in z malo sreče pokličem ravno vas. Po treh.

0: Ti nam osvežilen hit iz 80-ih.
1: Mi tebi osvežilno oranžino.
2: Lepo zdrav, živjo. V nagradni igri 80-ta in oranžina, odlična osvežitev. Nič 3 nič, 200-500 SMS-ka in sporočite najljubši oziroma najbolj osvežujoč hit iz 80-ih let. Zmečkano sreče pokličemo ravno tebe in tudi ko temperature padajo, vedno prostor za osvežitev, oranžina izstopa s prepoznavno aromo pomaranče in blago gaziranostjo, kar je pomembno, da je narejena brez umetnih arom in barvil. Odlična izbira za kratek vdih v napornih jesenskih dneh. Zdajle ne bo nič naporno, že nekoga kličem, da ga lahko razveselim s to nagrado.
3: Živjo, Urška pri telefonu.
4: Oj, čau, sem videl, da si poslala eno SMS-ko za najbolj osvežilni hit 80-ih. Katera pesem je bila to?
3: A res je, poslala sem Eye of the Tiger od Survivorja, uh-huh. Ker se mi zdi, da je najbolj primerna temu deževnemu in turobnemu vremenu.
4: Ja, se to je pa res, imaš izprav in veš kaj, dobila si tudi nagrado, en tak lušen komplet paket oranžina, noter so oranžina pijače, pa USB ključek, pa dežnik, ravno prav, evo, za današnji dan, pa še kaj se bo našlo.
3: Ful dobro, najlepša hvala, ful sem vesela, tako da hvala še enkrat,
4: veseljem.
3: Pa bodte taki, ki ste do zdaj.
4: Tako da. Ja, super, hvala ti.
1: Navi hit, naredi požirek.
0: 80-ta in oranžina.
1: Odlična osvežitev.
0: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas Teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
8: Enostavno ne gre.
9: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, obnevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Vlada bo tatvine manjše vrednosti znova uvrstila med kazniva dejanja. Šutarjev zakon prejšnje vlade jih je preselil med prekrške, a po oceni sedanje vlade to ni doseglo namena. Vrhovno sodišče je zahtevalo oceno ustavnosti te odločbe, saj je za hujšo tatvino zdaj predpisana le globa, za blažjo pa je mogoč celo zapor. Maribor pa bo po 8 letih dobil novega župana. Saša Arsenovič je še uradno sporočil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo več kandidiral. Mesto je vodil 2 mandata, njegova lista pa ima v 45-članskem mestnem svetu 13 sedežev. Kot naslednika iz njegovega kroga omenjajo podjetnika in mestnega svetnika Andreja Baumana, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
15: Po noči na jugozahodu nekaj ploh in neviht, jutri pa skozi celoten dan spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in kakšno nevihto predvsem na jugozahodu, na severovzhodu pa naj bi ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto pretežno oblačno sprva, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, v nedeljo sončno z meglenim jutrom.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski vzhodni obvoznici še vedno gneča od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa gneča še vedno tudi na cesti Logatec-Vrhnika. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Srečno, varno, previdno.

0: Oh, kakšen dan. Nekaj osvežilnega bi, prosim.
1: Hit ali Orangino?
0: Oboje.
2: Radio 180 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
1: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
2: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket Orangine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio 180 in Orangina.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
8: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Champion!
12: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
15: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
16: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
17: Stara šara je denar.
18: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
18: Surovina.si.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
20: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
21: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
22: Štekamo.
21: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
23: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
24: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
25: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
26: Zastoji še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na več mestih, zdaj med Senožečami in Vrhniko, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča malo za razcepom Zadobrova in pa gneča še vedno tudi na cesti Logatec-Vrhnika. V vseh zastojih naredite in držite reševalni pas, sicer pa srečno pot. Po noči na jugozahodu nekaj ploh in neviht, jutri pa skozi celoten dan spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in kakšno nevihto predvsem na jugozahodu, na severovzhodu pa naj bi ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto pretežno oblačno sprva, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, v nedeljo sončno z meglenim jutrom.
27: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
28: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
26: Zastoji še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na več mestih, zdaj med Senožečami in Vrhniko, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, v zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča malo za razcepom Zadobrova in pa gneča še vedno tudi na cesti Logatec Vrhnika. V vseh zastojih naredite in držite reševalni pas, sicer pa srečno pot.
0: Radio 1

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Preizkušam čistila OK.
5: In? So OK?
6: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
6: Več na OK.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Menško. Sindikati so za razpis referenduma o interventnem zakonu zbrali dobre 3/4 potrebnih glasov. Potrebnih je 40 tisoč, rok pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje že od začetka spremljajo težave s podpisovanjem prek e-uprave. Sindikati so zato ta teden znova izrazili ogorčenost in od notranjega ministra Francija Matosa zahtevali pojasnila. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale nujno sejo odbora za zunanje zadeve. Seja pa se bo nadaljevala, ker je poslanci niso končali pred 10 uro zvečer. Pa še o človeku, ki je 3 leta bežal pred ameriškimi oblastmi, zdaj pa so ga našli v Ljubljani. Policija je prijela 23-letnega Američana Seta Walsa, ki ga v Tennesseeju obtožujejo umora druge stopnje in nevarnega ravnanja z orožjem po smrti 15-letnice. Wals ostaja v priporu, ameriški organi pa urejajo njegovo izročitev. O krivdi bo odločilo sodišče.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Prijeten večer voščim, jutri bo spremljivo do pretežno oblačno, predvsem na jugozahodu bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, na severovzhodu pa bo jutri ostalo večinoma suho. V soboto sprva precej oblačno, ponekod megleno, čez dan pa se bo oblačno strgala, postopno bo več sonca, no nedelja pa bo sončna, z meglenim jutrom po nižinah.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, na štajerski avtocesti pa nekaj gneče še od Zadobrove proti Šentjakobu. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Srečno in previdno.
10: Radio 1 80.
14: Najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v picerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Radio 1, 80.
12: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Platno v glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: poslala sudbina.
1: Pojdi z nami po poti spominov. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 81. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Samo ljubezen. In samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.